0: Fièvre. Nous à Dibou, 102.4 FM.
1: Karibu kwenye matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo Ijumaa ya leo, mimi ni Sarafi Nairobi.
2: Ni matumaini yangu umetushinda salama msikilizaji, na mimi ni Halima Nyanza.
1: Tulio nayo katika Dira ya Dunia.
2: Mashambulizi baina ya Israeli na Lebanon yaendelea, huku jeshi la Israeli likisema limeshambulia vijiji vitatu vilivyo kusini mwa Lebanon na kuonya watu kuondoka katika eneo hilo.
1: Mamlaka ya kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO yamezindua mpango wa pamoja wa miezi sita kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa Ebola.
2: Leo ni siku ya mazingira duniani kuhimiza uhamasishaji na uhifadhi wa mazingira, huku mataifa ya bara la Afrika yakiangazia changamoto mbalimbali.
3: Hawana zile fedha ambazo zinafaa kutumika kutekeleza makubaliano yale. Ama pia mara nyingine inaweza kuwa ni teknolojia. Sana sana tukiangalia bara la Afrika, huwa tunategemea fedha kutoka yale mataifa tajiri.
1: Na kwenye mjadala leo hii tunaangazia upi mchango wa mzazi, mwalimu na jamii katika kuhakikisha nidhamu inaimarishwa kwa watoto kuzuia mikasa ya wanafunzi kuchoma miundombinu shuleni.
4: Ukosefu wa nidhamu kwanza kabisa huanza sana huko nje sana. Ukiangalia viongozi wetu, ukiangalia karibu kila mahali, kila mtu anafanya vile anataka. Na pia wakiingia shuleni, kuhusu vile ukosefu wa kidemokrasia katika shule.
5: Viwanjani kukiwa kumebaki wiki moja tu kabla ya kombe la dunia, masuala ya tiketi bado yanagonga vichwa vya habari. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
6: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia na mikarorobi. Iran imesema jeshi lake la majini limefyatua makombora ya kuzionya meli za kivita za Marekani zilizoko Ghuba ya Oman, ikiongeza kuwa meli hizo za Marekani zinatisha meli za kibiashara na meli zao za kivita. Awali jeshi la Marekani lilisema lilikamata meli iliyokuwa imewekiwa vikwazo katika bahari Hindi. Taarifa ilisema majeshi ya Marekani yataendelea kuzikamata meli zinazoiunga mkono Iran. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameishtumu Iran kwa kuituma ama kwa kuitumia nchi yake kama chambo wakati anajaribu kufikia makubaliano na Israel ya kusitisha mapigano. Rais Aoun amesema ni wakati kwa kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah kuketi kwenye meza ya mazungumzo na Israel. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
7: Makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya serikali ya Lebanon na Israel yakisimamiwa na Marekani yamekataliwa mbali na Hezbollah ambao hawakushirikishwa kwenye mazungumzo yaliyofanyika Washington Marekani. Israel imeendeleza mashambulizi Lebanon licha makubaliano hayo na imetishia kufanya mashambulizi makali ikilenga vijiji 9 na miji kadhaa kusini mwa Lebanon. Spika wa bunge la Lebanon Nabi Berri amesema atakubali makubaliano ambayo yatainisha kuwa pande zote mbili na Israel zinaondoa majeshi yao kusini mwa nchi hiyo.
6: Nigeria imetangaza itawarejesha nyumbani raia wake walioko Afrika Kusini kufuatia wimbi la chuki dhidi ya wageni wa asili ya Kiafrika. Ghana, Malawi na Msumbiji tayari zimeondoa baadhi ya mamia ya raia wake kutoka taifa hilo. Nigeria imesema inatarajia zaidi ya raia wake 1,000 kurudi nyumbani. Chuki dhidi ya Waafrika walioko Afrika Kusini imeongezeka katika miaka hivi karibuni, ambapo baadhi ya Waafrika Kusini wanawashtumu wageni kwa kuchukua nafasi zao za ajira na kuwa nchini humo kinyume na sheria. Raia wa Nigeria wanaripotiwa kuwa walengo wa kuwa mashambulizi hayo dhidi ya wageni. Uganda imerekodi visa vitatu vipya vya Ebola, hiyo ikifanya idadi jumla ya visa vya virusi hivyo nchini humo kuwa 19. Wizara ya Afya Uganda imesema visa hivyo vipya ni watu waliotangamana na wagonjwa waliotangazwa wale walioko karantini, na kuongeza kuwa mtu mmoja zaidi amefariki dunia, raia wa Kongo, na hivyo idadi jumla waliofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola Uganda ni 2. Wagonjwa 4 wamepona na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Wakati huo huo, kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC Africa na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wa pamoja wa kushughulikia mripuko huo wa Ebola, zikilenga kuchangisha dola milioni 518 kuzisaidia nchi zilizoathirika. Dr. Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO Afrika, ameelezea alivyoshuhudia jinsi Ebola ilivyoathiri wakazi wa Ituri, DRC, na juhudi za kudhibiti.
8: Just 72 hours ago,
9: saa 72 tu zilizopita nilirejea kutoka Ituri. Huko nilisimama na manusura wa Ebola na kusikiliza kwa makini. Walizungumza kuhusu maumivu, wakikosa usingizi na nyakati ambazo kila mmoja aliamini kuwa wanapoteza maisha. Hiyo ndiyo Ebola. Si takwimu, si makadirio, bali ni watu wa Ituri. Leo, Africa CDC na WHO wanazindua mpango wa pamoja wa kimkakati wa mabara wa kujiandaa na kukabiliana na ugonjwa huo, si kama shughuli ya mafunzo, bali kama hatua ya wazi na ya pamoja. Lengo letu ni rahisi na halina mjadala: kusitisha Ebola.
6: Na takriban watu 49 wamefariki dunia kwa kiu katika janga la Sahara kaskazini mwa Niger baada ya lori walokuwa wakisafiria kuharibika. Kundi hilo lilikuwa likirejea kutoka Mali ambako walikuwa wamehudhuria sikukuu ya Idul Hajj wakati walipoishiwa maji. Wakibaki wamekwama zaidi ya kilomita 80 magharibi mwa Samaka, kituo kikuu cha mpakani kati ya Niger na Algeria. Watu wawili pekee ndio walionusurika, wakitembea zaidi ya kilomita 50 kuvuka jangwa hadi ya Samaka ambako walizitaarifu mamlaka. Lori hilo lilikuwa limeondoka katika mji wa Tel Handek nchini Mali, lakini likaacha njia kwa siku kadhaa. Dereva na abiria walijaribu mara kwa mara kulirekebisha gari hilo, lakini juhudi zao hazikufanikiwa. Waathiriwa walizikwa katika makaburi ya pamoja na timu ya uokozi iliyotumwa eneo hilo na mamlaka za eneo hilo. Hii ni BBC.
1: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Caro Robi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio shirika mbalimbali. Nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Mast FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paitha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM, CG FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Loliondo FM, Zinji FM, Visiwani Zanzibar, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hili uko nami Sarafina Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Karibu Halima.
2: Shukran sana Sarafina. Na tukianza, tunaanzia mashariki ya kati. Jeshi la Israeli limesema limeshambulia vijiji vitatu vilivyoko kaskazini mwa mto Litani kusini mwa Lebanon na limeonya watu katika eneo hilo kuondoka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amezungumza moja kwa moja na Hezbollah kuhusu uwezekano wa kumaliza mapigano. Faidha Ngaga na taarifa zaidi.
10: Hali ya tahadhari na sintofahamu imeendelea kutawala katika vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut nchini Lebanon, eneo linalofahamika kuwa ngome kuu ya kundi la Hezbollah, huku wakazi wengi wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya makubaliano mapya ya usitishaji mapigano kati ya Lebanon na Israel. Baadhi ya wananchi wameonesha mashaka kuhusu uwezekano wa makubaliano hayo kudumu, wakihofia kurejea kwa mapigano ambayo yameendelea kusababisha hasara kubwa ya maisha na mali katika miezi hivi karibu. Licha ukweli kwamba sehemu kubwa ya wananchi wa Lebanon hawajitambulishi kama wafuasi wa Hezbollah, wengi wao pia hawana mtazamo mzuri kuhusu mashambulizi ya Israel nchini humo. Hali hiyo imeifanya Hezbollah kuendelea kujijengea uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wananchi kwa kujionyesha kama nguvu inayosimama dhidi ya Israel wakati wa mzozo huo.
11: If you're going to take Hezbollah's weapon away, who's going to defend us?
12: Ukiondolea Hezbollah silaha zote, ni nani atakayesimamia ulinzi? Jeshi la taifa halina uwezo wa kijeshi wa kutosha kutulinda. Hezbollah ina nguvu zaidi kuliko jeshi la Lebanon. Ndiyo, ina nguvu zaidi na ina silaha zinazohitajika. Zaidi ya hayo, wanachama wa Hezbollah ni watu wa hapa kwetu. Hezbollah imetokana na jamii ya vijiji vyetu. Hawakutoka sayari za mbali kama Mars au Jupiter. Wametoka katika ardhi yetu wenyewe kwa lengo la kutulinda dhidi ya mashambulizi ya Israeli.
11: To defend us from the Israelis.
10: Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Marekani itasaidia kusimamia uanzishwaji wa maeneo maalum ya majaribio yanayojulikana kama pilot zones, ambapo jeshi la Lebanon litapewa mamlaka kamili ya kusimamia usalama bila uwepo wa makundi ya silaha yasiyo ya serikali ikiwemo Hezbollah. Hata hivyo, hadi sasa hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusu maeneo yatakayohusika wala utaratibu wa utekelezaji wake, jambo ambalo limeendelea kuzua maswali kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali wa kisiasa. Wakati huo huo, Hezbollah nayo inatarajiwa kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Israel kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Wawakilishi wa pande zote mbili wanatarajiwa kukutana tena tarehe 22 mwezi Juni katika duru nyingine ya mazungumzo yatakayolenga kufikia suluhisho la kudumu. Wachambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati wanaeleza kuwa serikali ya Lebanon inaweza kuwa ilikubali mazungumzo hayo kwa lengo la kuiweka Hezbollah katika mazingira magumu kisiasa. Kwa mtazamo wao, hatua ya kukubali mazungumzo na Israel inaweza kufanya iwe vigumu kwa kundi hilo kupinga wazi wazi juhudi za amani bila kukosolewa na sehemu ya wananchi wa Lebanon wanaotamani kurejea kwa utulivu.
8: As for what the Lebanese government is doing,
13: kuhusu kile ambacho serikali ya Lebanon inafanya, tunaamini kuwa mazungumzo hayo hayahusiani nasi, wala hatutambui matokeo au maamuzi yake, kwa kuwa tuliyapinga tangu mwanzo kimsingi. Huenda Rais Trump alikuwa anaota tu au kufikiria jambo hilo. Tukio hilo halikuwahi kutokea kabisa. Aidha, kama ilivyo kawaida yake, mara nyingi Trump hutoa kauli fulani na baadaye hali huonekana kuwa tofauti na alivyosema. Hivyo tunasisitiza kwamba hakuna jambo kama hilo lililotokea.
8: So no, nothing happened.
10: Rais wa Lebanon amesema kuwa usitishaji mapigano unaweza kuanza kutekelezwa ndani ya saa 24 baada ya kupitishwa rasmi na pande zote zinazohusika. Hata hivyo, upande wa Israel umeonekana kuwa na tahadhari zaidi. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema jeshi la nchi hiyo litaendelea kwa sasa na operesheni zake za kijeshi pamoja na mashambulizi yanayolenga kile alichokitaja kuwa miundombinu ya kigaidi inayotumiwa na Hezbollah. Mzozo huu ulizidi kuwa mkubwa baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel mapema mwaka huu, ikidai kuwa ilikuwa inalipiza kisasi kufuatia tukio lililosababisha kuuawa kwa mmoja wa viongozi wa ngazi ya juu wa Iran. Licha ya juhudi mpya za kidiplomasia na matumaini ya kurejesha utulivu, hali ya usalama nchini Lebanon bado inaendelea kuwa tete.
1: Naam, ni taarifa yake Faidha Ngaga. Naam, kando na hayo ni kuwa mamlaka ya kudhibiti magonjwa Afrika CDC na shirika la afya duniani WHO yamezindua mpango mkubwa wa pamoja wa miezi sita kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugyu. Mpango huu unalenga kuchangisha dola milioni 518 za Kimarekani ili kusaidia nchi wanachama kujilinda na kuwa na uwezo wa kukabiliana nao kwa haraka. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Dr. Jean Kasea ameelezea changamoto za kifedha zinazokabili mfumo huu. Peter Mwangangi anaarifu zaidi.
14: Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Dr. Jean Kasea ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kupungua kwa ahadi za kifedha kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Alisema kuwa wafadhili hadi sasa wameahidi dola milioni 315 kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa huo, ikiwa ni upungufu kutoka kwa kiasi cha awali cha dola milioni 498 baada ya kusema kuwa baadhi ya wafadhili walirekebisha takwimu zao, jambo linalotishia juhudi za uokoaji, kwani virusi vya bundibugyo havina chanjo au matibabu rasmi yaliyoidhinishwa kufikia sasa. Huyo hapa ni Dr. Jean Kasea, mkurugenzi mkuu wa shirika la kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Afrika CDC.
15: What we are presenting is what partners...
16: Kile tumewasilisha ni ahadi za washirika wetu. Nilikuwa nazungumza na kiongozi wa afya nchini Uganda, akanieleza hajapokea hata dola milioni 2 kutoka kwa washirika wetu hadi sasa. Hivi sasa Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inataabika sana, lakini tutaendelea kuwawajibisha hawa washirika kufanikisha mpango huu wa Ebola.
15: You gave us figures, we want to know how this money is becoming real money.
14: Mbali na ukosefu wa fedha, swala la uaminifu katika jamii linasalia kuwa changamoto. Ripoti za hivi karibuni kutoka kaskazini mwa Bukavu nchini DRC zinaonyesha kuwa timu za wataalamu zilizopewa mafunzo ya kuzika miili kwa usalama zilishambuliwa na wanakijiji wenye upinzani katika mji wa Katana, kitendo ambacho kina hatari kubwa sana ya kusambaza maambukizi. Hadi kufikia sasa, kesi zilizothibitishwa zimefikia 381 huku vifo vikiwa 63. Daktari Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, anaeleza.
17: Tulikaa na wazee, tulikaa na viongozi wa dini, na nafikiri siku ile tulikaa mpaka saa 6 usiku karibu. Tulikaa na viongozi wa vijana, tulikaa na wakubwa. Sasa hivi ni lazima tutoe maelezo ya kina, tuwasikilize wale wenyeji wa pale nini wanachokihitaji.
14: Haya yanajiri huku Africa CDC na Shirika la Afya Duniani wakizindua mpango wa pamoja bara la Afrika wa kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola wa miezi sita kuanzia mwezi Juni hadi Novemba. Mpango huo unaleta pamoja maafisa wa serikali, washirika na jamii husika chini ya kauli mbiu ya One Response ili kuimarisha hatua za kukabiliana na mlipuko. Mpango huu unakamilisha mipango ya kitaifa iliyozinduliwa na serikali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
2: Naam, ni taarifa yake Peter Mwangangi kuhusiana na mpango mkubwa pamoja wa miezi sita kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Na tukisonga mbele, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa dharura kwa pande zote zinazopigana nchini Somalia kusitisha mapigano mara moja na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, huku ghasia kubwa zikiripotiwa mjini Mogadishu kufuatia kukwama kwa mchakato wa uchaguzi. Isabella Magodi na taarifa zaidi.
18: Wito huo katibu mkuu unakuja kufuatia mapigano makali yaliyozuka upya katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu. Hali ya usalama imezorota kwa kiasi kutokana na kuongezeka kwa joto la kisiasa kuhusu mustakabali wa uchaguzi ambao bado haujapatiwa ufumbuzi nchini humo. Katika taarifa yake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza kuwa kuna haja kubwa kwa wadau wote kubainisha njia kusonga mbele. Guterres ameonya kuwa hatua hii ni muhimu ili kuepuka kurudisha nyuma maendeleo yote yaliyofikiwa nchini Somalia hadi sasa, na pia kuhakikisha ulinzi wa raia wasio na hatia pamoja na miundombinu ya kiraia. Wakati huo huo, IGAD pia imeonya kwamba kuongezeka kwa mivutano hiyo ya kisiasa kuna hatarisha pakubwa utulivu wa amani ya nchi hiyo ya pembe Afrika. Msemaji wa katibu mkuu Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric akizungumza kuhusu msimamo wa misheni Umoja wa Mataifa nchini Somalia na wasiwasi wa shirika wa kimataifa anafafanua zaidi.
19: Our colleagues at the UN Transitional Assistance Mission in Somalia.
20: Wenzetu wa misheni ya Umoja wa Mataifa usaidizi wa mpito nchini Somalia leo wamebainisha kuwa misheni hiyo na washirika wa kimataifa wameonya mara kwa mara katika taarifa zao na kwenye vikao vya wadau kuhusu hatari ya kurudiwa kwa mgogoro uliotokea mwaka 2021, na hili ni kutokana na tofauti zilizopo kuhusu mpango wa uchaguzi. Maonyo ambayo kwa bahati mbaya ni wazi kuwa hayakuzingatiwa.
18: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanahofia kuwa ikiwa viongozi wa Somalia hawatasikia wito huo Umoja wa Mataifa na kurejea kwenye mazungumzo haraka iwezekanavyo, nchi hiyo inaweza kutumbukia tena katika mapigano wenyewe kwa wenyewe, hatua ambayo itasababisha maafa makubwa ya kibinadamu na kiuchumi.
19: The UN mission urges all Somali leaders.
20: Misheni ya Umoja wa Mataifa inawahimiza viongozi wote wa Somalia kuweka mbele maslahi ya kitaifa ya wananchi wa Somalia na pia kurejea kwenye mazungumzo yaliyomalizika tarehe 15 Mei. Washirika wa kimataifa wa Somalia wako tayari kurahisisha mazungumzo hayo.
18: Washirika wa kimataifa wameendelea kusisitiza kuwa suluhu pekee la mkwamo huu litapatikana kupitia mazungumzo ya amani na si mtutu wa bunduki. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
1: Naam, sasa msikilizaji, leo ni siku ya mazingira duniani na siku hii huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 5 mwezi Juni kama ilivyoratibiwa na Umoja wa Mataifa kuhimiza uhamasishaji wa dunia nzima na kuchukua hatua kuhifadhi mazingira. Kuadhimishwa kwa siku hii kulianza mwaka 1972 na hushirikisha mamilioni ya watu, jumuiya mbalimbali na serikali. Kuangazia kwa kina nimezungumza na Helen Dena kutoka shirika la Greenpeace Africa.
21: Siku ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa tarehe 5 mwezi wa Juni ama mwezi wa 6 huwa ni chombo kikuu cha Umoja wa Mataifa cha kuhimiza ufahamu wa kulinda mazingira ama hatua za kulinda mazingira ambazo mataifa tofauti tofauti huwa yanapaswa kufanya.
1: Sasa mataifa haswa ya Afrika huwa yananufaika vipi kutokana na siku hii?
21: Siku hii kwao ni muhimu kuangazia nafasi za mstari wa mbele katika bara letu la Afrika, sana sana katika mgogoro wa hali ya hewa ama ile tunaita climate change. Huwa sana sana siku kama hii basi kwao ni muhimu kwa sababu wanafaa kukaa chini na kuangalia ni mambo gani ambao wamefanya ili kupunguza kwanza vitu kama uchafuzi wa mazingira kutokana na taka za plastiki, pia mambo kama mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile pia kuangalia tu ule ufadhili wa hali ya hewa, kuonyesha pia ubunifu wa hali ya hewa na mambo mbalimbali katika bara letu la Afrika.
1: Labda kuendeleza tu maswali hayo mawili, katika baadhi ya mikutano ama makongamano yanayofanywa tuseme na Umoja wa Mataifa huwa kuna makubaliano na maamuzi ambayo hutolewa, lakini hapo baadaye unapata kwamba baadhi ya mataifa hayawezi kutekeleza makubaliano hayo. Ni kwa nini?
21: Sababu huwa ni nyingi ambazo huwa zinafanya mataifa haya asitekeleze. Kwa mfano, tunaona kwamba yanaweza kukubaliana mambo kadha wa kadha, lakini kirudi kwao ama katika nchi zao, basi tunaona kwamba huwa makubaliano hayo basi hayatekelezi kwa sababu pengine hawana zile fedha ambazo zinafaa kutumika kutekeleza makubaliano yale. Ama pia mara nyingine inaweza kuwa ni teknolojia. Sana sana tukiangalia bara la Afrika, huwa tunategemea fedha kutoka yale mataifa tajiri, tunategemea pia mambo kama teknolojia, waje watufunze na watupatie ile teknolojia ya kuzuia ama kutekeleza mambo yale. Lakini wakati mwingine pia huwa tunasema kwa kimombo hakuna ile political will, yani tunajua mataifa yanajua yanafaa kutekeleza makubaliano hayo, lakini kwa sababu moja ama nyingine tu wameweka kipaumbele mambo mengine na si yale ambao wamekubaliana.
1: Na unapozungumzia kuhusiana na teknolojia kama ulivogusia, kuna masuala ibuka ambayo kwa sasa huwa yanazungumziwa barani, si barani tu Afrika bali duniani, kwa mfano masuala kuhusiana na carbon credits. Unapopata kwamba ulimwengu unaadhimisha siku hii ya mazingira, masuala kama haya unayazungumzia vipi unapoyaangazia haswa na mataifa ya Afrika?
21: Tukiona sana sana kama carbon credits, mkopo ama masoko ya kaboni, basi tumeona kwamba miaka kama mitatu minne iliyopita tunaona jambo hili limekuwa sana sana likitiliwa mkazo haswa katika bara letu la Afrika, na vile vile mataifa tajiri yamekuja na kuambia Afrika kwamba basi mnafaa kuanza kuangalia mambo ya ule mkopo wa kaboni ama carbon credits. Lakini ukiangalia kwa undani swala zima la masoko ya kaboni huwa sio suluhisho, kwa sababu yale mataifa tajiri huwa yanakuja katika bara la Afrika ama mataifa ambayo kini wanakuja wanaambia basi sisi tutakuja tawaletea pesa tufanye hayo mambo ya masoko ya kaboni ama kuuza ile mikopo ya kaboni. Lakini ukiangalia pale ndani unakuta kwamba kwa mfano wenyeji katika mashamba tofauti tofauti wameambiwa wahame, na uhamishaji ule basi hawaja lipwa fidia kama wanaharakati wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Greenpeace Africa. Tunasema basi mambo kama haya huwa ni kama tu kupatia leseni ya kuendelea kuchafua kwa yale mataifa matajiri ama zile kampuni ambazo huwa zinaendelea kuchafua ama uchafuzi wa mazingira.
1: Afrika ipo nafasi gani tunapozungumzia nishati safi, ikiwa kwamba tunajua la kutosha ila bado kuna mataifa ambayo hayana kawi ya kutosha?
21: Kwanza kabisa tukiangalia kuna takriban watu milioni 600 katika bara la Afrika ambao wanakosa umeme ama hawana umeme ute. Kwa kuna hivyo viwango vya juu, shida ni kwamba hatujaweza kuharness hivyo viwango ili kutengeneza nishati ambayo ni safi.
2: Mwana mazingira Helen Dena kama alivyozungumza na Sarafina Robin. Wengi wanamfahamu kwa uwezo wake wa kuchekesha watu na kuibua vicheko kila anaposhika kipaza sauti. Lakini nyuma ya tabasamu na vicheko hivyo kuna simulizi ya mwanamke aliyepitia changamoto nyingi kabla ya kufikia mafanikio. Frank Mavura amezungumza na mchekeshaji Neila Manga na kuandaa taarifa ifuatayo.
0: Peter anaanza kwenye geto la msera, kuna kimeza cha plastic hivi kimekaa, wewe mwenyewe unajiongeza hapa pa kukaa ni kitandani.
3: Neila Manga ni miongoni mwa wachekeshaji wa kike wanaong'ara katika tasnia ya stand up comedy nchini Tanzania. Lakini kama ilivyo kwa watu wengi wenye mafanikio makubwa, safari yake haikuwa nyepesi wala ya moja kwa moja. Kabla ya kufikia mafanikio anayoyafurahia leo, Neila alipitia changamoto na hatua mbalimbali za maisha zilizomjenga, zikamfundisha ustahimilivu na kumchorea mwelekeo wa safari yake.
22: Comedy kwangu imefika 2, mimi nikaongea dakika 15. Nilivyorudi alinitukana sana. Umaarufu utafutwa hivyo, kama unakuwa maarufu unakuwa kama umeongea nini sasa? Umeperform nini? Kati mimi sijui chochote. Yaani alinisema sasa ile alivyonisema, alafu kuna wenzangu wananikandia.